Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slagere og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

0: fra alt det tøse fjant.
1: Men på tredje sal derhjemme lød nu modersmilde stemme.